Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чают. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

Дівчата, уж прийшли хлопці. Та пойдьме прискакувати соботку, бо смотяки уж велике огні, бо гнезд найдовша ніч, не чва того Яна.

Такъв Вили Джбенц, Питкар Пратско и Руси, а ми продължаваме три Швите. А тепер собі припомнеме, що ще поділо того 8 дня червча юнія в Освіті в історії. Зачну 632 року, коли то в Медині вмер мусульманський пророк Мохамед. Його наступчим і тіж першим каліфом остав Абу Бакр ас-Сідік. То 632 рік. 1815 рік скінчилися засідання Віденського конгресу, як привернули в великій мірі лад по наполеонських походах і війнах, привертаючи тіж свої давні, можу повісти, подівана барже монархічна система в Європі. 1866 рік, ідемо до Північної Америки, до Канади, до Оттави, де перший раз зійшовся канадський парламент. Так перейдемо до 20-го століття і до 1949 року, коли то вийшла світ повість Джорджа Оруела 1984, то можеш повісти антиутопійна повість Джорджа Оруела, котра трактує о тоталітаризмах. То можеш повісти так наскоро, але рекомендую кожному прочитати, коли ще не читав. 1967 рік to czas 6-dniowej wojny i to, że izraelskie oruzene siły torpedami zaatakowali na Śródziemnym Morzu szyf Zjednanych Stanów Ameryki, to było kus się pomylili, думали, że to da jaka inna woroże im siła. 1990 рік на Словаці проходили перші по Другій світовій, по 1946 році свобідні вибори. То були вибори до Словацької народної ради. Що іще? То може іще 2003 рік. Zdaje się mi bardzo przyjemna informacja, bo skończyło się w Polsce dwudniowe referendum, europejskie referendum, którego rezultatu było to, żeśmy weszli do Europejskiej Unii i cybo się to da komu dnes może mniejsze podobało, da komu bardziej. To z naszej perspektywy dumam той інтеррегіональної русинської перспективи, то було бардзо добре. Але я вам припомню, що фреквенція то було нечівих 59%, а з понад 3/4 з тих, що прийшли голосувати, задекларувало ще, що хоче войти, хоче бути за цим, щоб Польща до Унії, Європейської Унії, вошла. Mamy minutę do 8:30 godziny. To zapraszam was na muzykę.

0: Tot program powtarzamy.
1: Вчера днес заран. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Пачисна година, з життя взята. Про з життя взяте, глем, влем, ефем.

номером телефону цілодобової лінії, дедикованої мешперхачам. Так що можете навіть задзвонити безпосередньо до такого осередка. От мешперхачів, то є 604-836-583. Коли сте не записали, то неч страшного, пиште до natalia@lm.fm. Перекерую вас, переклаю вам, подам вам ту інформацію іще раз. natalia@lm.fm або 606-108-801. Може мій номер вже знати добрі смс-ом, ватсапом. Пиште. Так що, коли знайдете малуха мешперхача, то не є щось бояти, вже знаємо, як помочи.

небі зорі, в небі зорі мерехтять. І вогонь високий знову запалав, іскри вгору і збагаття полетять. Літо йде, рута м'ята квітне у полях золотих.

В брилій церкви в Берешті може виодрубнити три части – найвищу вежу від західної сторони, нижчий храм увірених посередині і найнижчу східню частину церкви. Причому між вежом а храмом увірених є відступ. Відступ тот виповнений є невкритим през вежу східньою частиною бабинця, о високості зближені до високості східньої частини храму вірних і вкритим площиновим двоспадистим дахом. Вежа мат стрілисти смукли пропорції. Основна частина вежі мат форму стятої піраміди, котра виходить з простокутної обудови з загати і звінчена є дзвоновим частином в формі надвішаної ізбиті. Кожна з трьох частин церкви мат одрубне вкриття в формі шатрового даху, звінченого банястом вежичком з привидним літарням, над котром є маковиця з гавком і крестом. Вежичка, яка становить баньку вежі, одріжняться від решти вежичок тим, що не мат виокремленої підстави, підкресленої гзимсом, який летить довкола вижньої части шатрових дахів над храмом вірних і східнім частям. Меже вежом, а дахом храму вірних і меже дахом храму вірних, а східнім частям суть невелике, невисоке двоспадисте пощинове дашки. Шатрові дахи над східнім частином і храмом вірних в нижній частині суть переломлені. Переломлення даху підкреслена є окружаючим довкола гзимсом з профілованої белки. Загата довкола вежі вкрита є

шчитовым дахом, с которого вырастает прибудилка над предшинем со шчитовым двоспадистым дашком. Конструкция вежичок над храмом вірних і вежом сперта есть на зв'язуючих белях, служена есть з осьмох стопів, уштивнених відповідними белками. Банясту форму осягнено при помощи концентричних дошкувань. Крести, як вінчать вежички, то кути желізні крести. Притвор в приземній части вежі виділений єст стоповими щінками піоново ошалуваними. В храмі вірних поміщений є на півперечних трагаріях музичний хор. Підлоги з дощок поприбияні суд до легарів чваками. В храмі вірних дошки мають значучу широкіст. В притворі сходи, як ведуть на під і на хор, суд дерев'яні і мають всувані стопні. Діри на вигляди і двері мають обрамування влучене до щіном на впуст. Єдині двері зовни до різничі і до притвору обрамування мають нівше і уняте в стопи. Двері суд клепкові. Перші – за двору до ризниці суд єдноворотові, а другі – до притвору на завісах двоворотові на простих завісах. Двері з овтаря до ризниці суд уж не клепкові, а плитові. Во вшитких виглядах знаходяться желізні крати. Зовнішні щіни церкви характеризуються рівновагом архітектонічних і декораційних елементів. В композиції елевації характеристичними елементами суд заломління вкриття храмовірних і овтарної части, пов'язані з особом на тим самим поземі штокзимс, який вінчить заломління даху східньої части і становить якби його передовження. Гзимси таки поміщені суд під праві вшиткими окапами і опасають в пару пойомах вежички. В тих місцях вежички вкрити суд блахом. Одтинки таких гзимсів поміщені суд тіж над дверями до різничі і більшістю виглядів, що становить раз декораційний елемент, а два – підбудову гонтових ослон. Гонтове обиття щін закінчене єст довом єдиним рядом гонтів притятих в зуби. Під дверями до різниці в повдньовій щіні поміщено єднобігові сходки зломленого каменя з дерев'яним поручатом. Ошалування і збиті зроблено з барс узких дощок. То по-перше, а по-друге, суд іще барс густо олістхувани. В щіні і збиті поміщено по дві звукові діри у формі простокутів півколесисті запертих ошклених. Від рівниці дошкові обкладинки виглядів прибити суд в той спосіб, що творять розгліф лінія отворів. Гліф – це гліфування або розгліф лінія, то скошне уформування остежі виглядів або дверів, хоснуване по зовнішній стороні щін, дозволяє на ліпше освітлення середини або поширення перейстя, коли ходить у двері. Архітектонічно опрацьований є єдиний дашок над причинням. Щит дашку є скромний, скошний, одошкуваний, мат окаповий дашок, долом звінчений дерев'яним пінаклом, якого нижня частина імітує привидну літарню, зроблену в дереві, далі є блашана маковича з гавком і кутий крестик. Желізні крести, які вінчать вежички церкви, мають подібний взір і осаджені суд на пінаклах з таніриком і кулом.

Na zakończenia dnešního odtynka pro cerkov v Berešti ještě paru slov pro vyposaženia, to je zabytkovou cerkvi. Jak už bylo besidované, v cerkvi najdeme kompletný ikonostas, zostavlený v 19. století s uzupełnieniami z różnego času. V tot sposób, že do barokového kompletného ikonostasu dodano po bokach ikony, żeby vyplnity płaszczynu širšoj ikonostasowej ściny. Основні ікони і структура іконостасу походять з кінця 17-го і початку 18-го століття. Царські ворота – суть з початку 19-го століття. По боках дезіс додано ікони Преображення Господнього і Святої Тройці з 17-го століття з так званої грублевської версії. Окрім того, в церкві знаходиться іще вело інших ікон з 17-го, 18-го чи 19-го століття. Наприклад, ікони Святого Михайла Архангела, Богоущення, Хрещення Христа та інші. Обік соборового алтаря стоїть знята зо стіни амвона. В церкві знаходяться теж два бічні алтарі. Jeden з образом Ізбіянської Божої Матери, другий з образом Святого Миколая. Є теж вело забиткового літургічного граття. Кубатура церкви виносить 240 кубиків. Простор по землі то аж 1600 квадратових метрів. Цілу прицерковну обшир окружать камінний мур о зрізничуваній великості блоків і ломлених плит, укладаних в нерегулярних варствах на вапньовій заправі. Входова брамка є дерев'яна, на камінним підмуруванню, з перейщем, вибрукуваним ломленим каменем. Брамка має стопову конструкцію, зміцнена є спеціальними белками. Одошклана п'янова от середини, зверха обита є контом. Чотириспадистий шатровий дах і вежичка над брамком побиті суд оцинкованим блахом. Під окапом знаходиться профілюваний з дерев'яної белки гзимс. Конструкція вежички над брамком є аналогічна до той над вежом церкви. В середині брамки є пласка повала. Перед входом знайдемо ступінь з камінного блоку. Ложечка в даху над брамком звінчена є залізним кутим крестом без гавки. Тепер церков повнить функцію римо-католицького костела. Церков є в добрим технічним стані. Генеральний ремонт перепроваджено допіро в роках 1977-79. Вимінено товдичілий гонт, част столярки, ремонтувано огородження, почастого перемурувано. Змінено тиж бляшаний дах над причинням. В державний регістр забитків церков в Берещі вписана була в 1964 році, а однес маме ю і ми в нашому регістрі. Дякую за увагу, то буде тілко од мене. Чуємо ще о тиждень, лемже уж не в регістрі. Буде програм «Щиро доношу», бо то остання середа місяця. Запрошую, Наталія Мавецька.

Ihoriovi Damianovi Andrejovi. Предо мною підете в світ, братчики. Великий світ до грабу бортного білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і замліла, потім запріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчилась?

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовім папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

Ну і, дорогі слухачі, вітайте по перерві. Продовжаємо висування трьох світів. Днес 9-й день червня. Коли це зазрімує до календаря, то 160-й день в році, до кінця лише одно ще 205 дни. Ну а червець файним місячом є, думаю, подла мене, єдним з найфайніших, окрім мая, в цілим році. Ну, бо прийде липець, прийде серпень, то місячі вакаційно, вони скоро нам злетять. Ну, а само собом хотіли би сме якнайдовше тішитися теплом хвилом, файним хвилом, довгими днями і сонечком. Так що користаймо з тої хвилі, яку червець нам приносить.

Вітайте, дорогі слухачі, вітайте днешні солонізантки і солонізанти. Хотів би поздоровити тих, що якраз гнизки святкуєте свої ім'янини. За так званим новим стилом григоріанським календарієм гнизки поздоровляємо Анну, Ефрема, Осифа, Колумба, Сильвестра, Ришарда і Максима. Колесі посмотримо до нашого старого стилу юліанського календарія. Так гнизки святкують меджа інчима. Іван, Йона, Куприян, Гнил і Федір, Федор, Теодор. Так що швидким солонізанткам та солонізантам на много і благи літа.

0: Wczera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.
1: Дорослаче, як у вам верить, там продовжуємо висування трьох світів. Днес з Вроцлав'я, кусмо крого бо полало. Вчора іще їм був рано на Лемковині за дня, і там, поправдіся, сонце аж будило до життя з тої причини, що через тот попередній так званий довгий вікенд на Лемковині тіж хвиля була така собі, досить дуже дойджу, але дойдж потрібний, ну а само собом донес тіж полало порядні на західніх землях, так що повідом, що ну, донес до більші дою з доста мокрого дощового Вроцлав'я. Хоч година, очевидно, уже досить пізна. Дорогі слухачі, о тих так званих нетипових шватах їм хотів тіж словечко речі. Гнески меджінчима день приятеля, так що вшитким вам желам, щоб сте приятелів мали, щоб сте мали щирих, добрих приятелів, як все прийдуть вам з помочом. Окрім того, Міжнародний день архівів, день Качора Дональда, це день Агугага. Що то Агугак? Отже, тяжко повісти, але день Агугага – то свято перших слів і магічних хвиль родительства. Гей, то узнаємо, от чого то ще взяло. Агугага, коли дитина починає перші словечка, ну то якраз таки, а не інше. Окрім того, день бухгалтера, то ті ж гнески, ну і то поправді тілко, але дуже того гнески. Мали зме тепер пора на порцію доброї музики.

Добре, слухачі, продовжаємо висування зараз середина тижня, схід сонця зараз на годині 4.15, захід сонця о 20.55 минут, значить довгий зараннішнього дня, то 16 годин і 40 минут. Ну а ми покляштозме іще при вітірку, при нашим днішнім теперішнім висланню в радіо ЛМФМ. Такой, прошу на дальшу перерву.

Доросла чи в минулий уікенд на Лимковині Дост дуже файного ще діяло, кідже і в п'ятницю, і в суботу проходив пікнік лимківської культури в себе, у щебі, at home, якраз в Рібках. Ну і там режисер Кшиштоф Крижановський, котрого вшитки добрі знати, святкував свій ювілей. Пана Кшиштофа Крижановського поздоровляме винятково тіж як особу, яка, ну, думаю, любить ЛМФМ. Маємо і джингіл в нашій базі, котрий за хвильку почуєте, припомнимо його, як то Кшиштоф Крижановський поздоровляє вшитких лемків його щирих приятелів. А подія була барс файна, приємна. Я ж то правда був їм в один день в суботу. Предовшитком була презентація фільмів Крижановського. Пак була дискусія, в котрій брали участь лемківські діячі. Була тіж презентація лемківської поезії. Тут виступував, очевидно, Петро Мур'янка. Ну і що ж, дуже файного на конець. В суботу на конець концерт оркестри Святого Миколая, але тіж прийшли і наші браття русини з другого боку Карпат, кідже виступував Мартін Караж з Барвінком, Барвіночком, але так само і Маріанна Железна. Це буде така подія у рік, не знаме. Організатори дащо там загаїли, що бити може, що поведе, бити може не буде толем єдноразова стріча, така як ще відбула. Файно би було, файна подія в цікавим, файним лимківським селі Рібки, яке, як би мож було речі, думав, що то буде тіж хіба добрі, одобране, то село Даяк, ща одраджат, одродило, ну і то тіж якийсь напрям допереду.

Добре, слухачі, я зараз з вами вже маленьки пращам. Чули сте три світи в радіо Лем ФМ. Денис, то та аудиція звучала з Вроцлавія, а за мікрофоном був Северіан Косовський. Дякую за зустрічу, майте ще шумні, добраніч. Ну і що ж, до почуття уж о два дни в четвер, коли зас ще стрітиме з трьома світами.

Перше – Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем FM. То твоє радіо.